Kete ke imu akari baru tereroa akari dini. Baru apa tu dikiri ti? Iba tu dikiri ti na bo tu ke dia. Nangku ke tu ni kaburu. Wa kagara ku maru tereroa keria. Nangku ke deka.